0: kwari ona no pass you ona no pass you ona no pass you kakare no munya wo kwari ba
1: accident
0: wale nda kulo di mena me shame ntware ndiji na do kwenye cha
1: oh
0: benare
1: no guy wo
0: and me shame no somware no somware a pasi koleya na fa do ngo aso portable alo a pasi koleya ngo na fa do na pasi ke ova ova ahau le ko bwana ma
1: ele a kwa portable
0: ova no tia
1: to
0: ano kumo ano ta ano pa kwa de ka ano kumo ano pa kwa de ka ejino koko ni malo
1: mi da pa lo zirbe
0: danu apena o kakalo
1: ele a do ko nam darvielo Et là, je vais me darver.